0: Tu skal ikke langur vera kalla hin vrekava. Esaias 2:4. Vrekavur et rævligt år. Ta ljóar som a rindja fyrir jæra fyrir. Ta sigur fra djupas og sorg og pyna. Ein avgrund av vonlös i åren om vrekavur. Vrekavur av einum som ardit det. Vrekavur av einum röntun og trufust om vinne. Vreka vore av kær og kjilsfølse. Vreka vore av feir og mauer. Vreka vore av ötlun. Hetta er sannelig rævlet. Og korsene kan hetta vera borri i tolne, ta i herren tekser av okkon. Men hvordan man tar ikke vera at kjenne seg vreka av anna gode? Huxa om hitt kvølfotlaste av ötlun råpun. Gud mun, hvor erst du færen fra meg? Her var vit nekrant og i nekra mån kjent dette rævlig av ræka vår og hæson tøtnyttje av årene. Om så let i okken så lettjas av knøyene og be herran om at fru okken undan slugare sorg atur. Hei i slugt myskur aldri at det kom iver okken. Futsin darne skjøtt og eina fyrir ønskapesøynon vi en heilavan. God til svitjan, etterhånd, tætjan, Solmur 1411. Men hetta var visselig og åsatt. Kærleitje herrans, nøyer futsindar okkar at teka årsyn i attor, eller minsta lei halda tungsyn i teimo. Av ötlån heson hetta hitt underfotlaste år, her byspa, herren hever tokka til tøyn. Hetta brøyde gråt okkar at gledesong. Høyde børs ötl teg som halda seg vir av reka, Hørst har han sagt, jeg skal alls ikke slippe der, og alls ikke fære fra der. Hebrera brave 13:5.
1: Året for dagen og banka på troerne er at høyre kvendt deg klokken 13:05 og klokken 25:00.

Dagsgrannen nu sendin til Borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Hann ui situr í löft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda, sýr vi harran, sjálf mútt, borg múinn, gút múinn, sum er lúti á. Vi fer at høyra Danmarks Radios Piekor syntja under Løslo av Tage Mortensen. Han var i nekv og løyar av hesum vela lije av ungun sankarum. I heida gleie at kjenna Tage, tøyina, ta i vera lærta hoskulan og i Kjeppmannhavn. Her han undervuste ui satslæru. Sera gavurugur var han, ta da kom til a seta tønløyk ui sats. Som kjørløyare, hei han frapera gau evne.

Det var annars satser ur årstugjennom tja Vivaldi. Det London symfonikerner som spela. Hesti deras granne, og nu Tage Mortensen atter vi Danmarks Radios Biokor, vi de lyssnar over Agres felt, etter Ludvig Holstein.

Seinaste tatteren og i årstøyenen som vi der kom til nu atter og en allegro. Det italska tøvnaskaldi Antoni Vivaldi som så øvnarøyker hurskapa henta tøvnløyk. Feren, fruskløyken og optimismen strålar ur resultatet. Du kjenner huleie og enkan av heste og hever stundon verhoan av vøyefer. Flott og okkar omkvarve hever talan om at vi jo I fjöllnån og skå til harer etla okkurt sår.

Hesti hefur æsni grøyina vissar. Tafir Danmarks Radios Piekor under løslu av Tage Mortensen að syntu Vi pløyð og vi sóð. Ein takk til Gud fyrir ávaxt og signingar. Sangren upprunalega enskur og skrifaur av Jane Montgomery Campbell, som levde frá 1816 til 1848. Og danske versjonene øyer Jakob Christian Lindberg Knudsen, som levde frá 1838 til 1916. Lægi etter tónaskaldi J.P. Schulz frá umlaug 1800.

Ja, jeg fer bjóða tekna vera hjartaliga velkomin til morgunsending her á Lindene. Jeg heiti Hein Lutzen, tikkara verstur og koma til hava annan tøyma. Morgunsending her så fer ta. Ja, byrjandi vera kanska sindur sum hon playar. Eg havi ymst til fer sum lesiur og tónleikar í Reisnjaskrónne og Men vi fer få en gest. Og gesteren han, ja, det sindur så gjerne han veri her og i utvarstående i Lindene. Det nemlig Svenninga Lofte som, om man så kan si akkurat kære gode Svenninga Lofte som verir gester og i hæsare sending eisene. Så vi bare hjertelig velkommen.

sangur lampsins, styr i uppenberingen 15, ikkje målsbrok 15, men i uppenberingen 15 her stender ja, og grunnen til at si at det jo at det for å spela en sang som just eitir så les Song of Moses det var Alan Keys som for å synge for jokon, men her lukka sitere her ur uppenberingen kapitel 15 tei sung og sang Moses her tenare gods og sang lampsins. Det så då stor og underfull er verst og inn i Herre Gud til allvalde. Rattviser og sanner er vegertunner til konger tjåvana. Hvor skulle de ikke øttes til Herre? Og prøysa navnet tunnen. Ønsken er heilavr utan to, og ødel folkens løgne skulle komme og tilby for i asjon tunne. Til rattviser og damer tunner er å åpenbære her. Ja, hatt her så ur uppenbæringen 15, her ui, ja, man ser det sinter av samme innehalte, kan man säga, som ui Ermos på 15, i samband vi gikk det. Men låt oss høre Aaron Keys synge enda nedsangen her, som heter Song of Moses.

Ja, vi har her Malin Zachariasen, synger for jokken æra til Gosslamp. Alt det her som vi tar av Lysium her til i morgen til Los Angeles og tilbygging til Herra og Mastar okkara. Mastar okkara. Kongen og Lampe, Leivan og Lampe, den er sanger som vi gjør det rundt om det her. Isene. Og som er pikk litt kuriosum, så er han ulike og basspillere her, at han er de ansvarer i Jesan, han er forresten falsk det, oi det, oi, klokk vi tog. Jeg halte jeg Jan Hever arrangere med en parten av Tonelagen, og her så flår vi ned til Malin Zachariasen, tja, Dobran Gossier. Men I lov etter Gnjane at vi får at høyre en andakt og til borte ur hese her fra det kå andaktsbordene til Hans-Erik Nissen som etter Eit Neiot.

undi ein Kristusse, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det høylt attor. Det som neiut, fyrir åttkvart menneska, a lova Jesus fram eit, ivigeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur mestur mitt landa a vera føddur av nutjum. Og hvað hendur ta vi dyrra fødd av nutjum? Það sem hendur ikkje best að þú fært anna vissu að þú ein dag kemur til himmals, men að himmalin tekur bústa og í þær nú.

Hvor jeg nå du frelst, vi trygg, og tar ikke tykken selv om å takke til gava Guds. Frelsen en gava vi må takke med oss. Du vil deres mye hansere, skapt du Kristi Jesus til gøyversk, som god fra man undan har lagt til røyer, at vi skulle leve og i tøymer. Det vi deres mye hansere, mest med den andre, at vi deres skapt og mynd hansere, og at han har en gøy atlan vi åkken. Ta vi lov å håne fra meg at dere har løyve, kom av et inn og ta atlan som han løyd er best for i åkken. Jo, alle mennesker føler av løy, men tog bedre er det nekk som har tidlig møter hese gaver om frelse og vidtrykk. Og kvann det er rundt allan høymen takker mennesker møter frelse og gavene. Hette tog at Jesus kom og vurste okkom vegen. Han sier, jeg veveren, sandløgjen og løyven. Hånden kommer til fægeren, åttan ved mer. Trorsk jo, Jesus.

Ja, det her så dubbelkvartetten og Ebenezer som vi sunger for jeg kom endt og i kærlega Jesus en kallar. Kanskje jeg kjenner i mån til søvn og ondann bortstøvsta sonen, ta i hans hiter her ute i svina dujjennom så kallar herren. Og hjertan noen så kallar han og ja, kanskje gjør han vidt det, ikke det? Og ikke nevnt, det var ikke bare til som unga de har møtt noen, men ikke det som hever møtt noen, at han kallar AD. Og her vi kommer til Justin, så halde vi for å høre Hans-Inge Fagervik, synes jeg for Jokon, sannsyn om Nicodemus, det han lyst til å synes det er snærest.

0: Mång er og teg som råpa hast hver om kærlek og søgn, men hver finner trofastan mann, år 2026. Og i 1976 var framstandande danskere politikere vugtere nuttjonale, etter at han og imanager hei hilde saman vi ærare kvinno enn sin egn kono, som han etter aralangt tjonale hei vreka. Og i sambandi vi vuxlene av hesson manni og nuttjo kono hansara skriva av dansk blø om teg som presteren hei far fram og i vuxlotelen. Her han mellom annars segi at ta i teg utjonalag sottmaran vil sagt at vei skal du halda saman til degin til kylna. Så myntist hetta vi intill karlöjtjen torra mellom degir. Om hese blemen hefa endri givi år pressens ratt, så ma sigast at hesen presterin viri luti tjonalagsens grundvöll som er truskapur. Er brugas luik år, så at heisla passa inn i siløyse menneskjans er en vannviring av til gode som setter tjonalega stån og åri hansara. Men om som menneskjan vannvirir hesa mest grunnleggjande løsens grunnlegg, hefast menneskjan er den skapningur som løgjast mest gode, så viser þessi mengan at menneskja ber seg verri at enn dyrun. Og jesu sambandi komi fram á eina frasögn og í hugtók með negv ta ég les hana. Mæver og nevnist Ivor Powell sigur frá einu blæmanni í Súr-Afrika som við bílisunum kordil arbeids en morg ta ég hann svona dykvo sýta af venum framan fyrir honum. Ta í hon antje tekin gjörde til að flýta sig stegga í hann. Og ta sa hann að dykvan set upp í yfir deyja mekasunum. Hann tók fuglin, streik honum og sleppti honum svo hann kundi flygva bústur. Powell sigur að dykvan flegi nekrar fyrir í ringras og setti sig sujan í attur tja deyja mekasunum. Bilförarinn gjörde það sama einar fyrir enn vi að teka hann upp og slepp henni upp í loft. Og hesa fyrir kardi hann svo lönti fram eftir venum, áren hann sleppti dykvinni út. Men dykvan flei attur að sama stað. Þaði blei með afrinn kvöldi kardi heimattur, ver hann bilsin að sutja tver degjar dykvur af venum. Kærlaugin og trúfesti höfðu gjörst að hinn lífandi dykvan valdi ikkje at færa fra deia mekasunum, men ver sitandi tja honum til ein bílur æsni gjörði enda a lufi hennara. Hon hegi veri tryggf til deian. Måtti hetta veri satt te og me som hefa givi tjuna felava okkara, eða svita litt lyfti kærleika og trúfesti til deian, hinn likamli deian, gjer skilna.
1: Care.

0: Gott kvöld og velkommen til sendingen og en forvitnesli fyrir gjögnum bøyblina. Og sendingen kjemur kvöldsnegu som fyrra Timotheus er brev. Henda sendingen og en forvitnesli fyrir gjögnum bøyblina at høyra i lindinu hvert mikil kvöld klokkan 19 og endursend verir frugjöra 17. Part klokkan 15.30. Og studien Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og Terrarne Samuelsen teknikar. Vi i kvöld kommer til fyrra Timotheus brev. Vi hesum brev vi kommer til ta fyrsta av dem så nevnte pastoralbrøven, eller hirabrøven, og i Nødja Testament. Hese brev avminnande og stimbrande lesnaver. De skriva til anstekar personer og omtala imiskar sugir av kristna løven, ogs og ter omrøva og i tøtjelige omstøver som møttekar av brøven var ui. Timotheus var en unger maur, og hei finnst jo hotland kunnleika apostoliska virksomhet Paulusar. Han auiva våren omvendur gjøknun tennaste Paulusar, og han hei veri vi honun av missionsferien, og var æsten sendra av Paulus at utdinna avvisar oppgaver. Hetta fyrra brevet auiva skriva stott etter at Paulus laden leiser etter fyrra fangselsoppehaldi i Rom. Timotheus tykist at hava haft ein apostoliskan myndelaika. At kjenna truarinnar grunnvöll en verju mot lýjulærin og í var negv av æsni á døvun apostlana. Og í Efesus hadde skævar lærer herja, og Paulus hei sent Timotheus til Efesus til þess að rattlæja við tøy myndelaika og hann hei. Brævi tøy helt sent til Timotheus og í Efesus. Fyrra Timotheus brev telir 6 kapitlar og kan bytast upp í 2 partar. Fyrir helmingur omtalar samkomna som Guds livande kyrkja og sætni partur omtalar tænasna og hvað þið krefst eller kan vantast av enum góðum tænara. Neiðust að verfað evangelii rænt og satt tói ágengrun í stórir. Þetta ein tøyjandi partur av bóðskapnum og hésin hýrabrá. Hertil neiðust að hafa ein praktiska og andalega fyrirskipan út í kristin samkomna tói hún stól og grunnvöllur sannleikans som Paulus tekur til. Og sust, men ikkje minst, neiðut að tænar Jesusar aktar eftir sér sjálfum og sujan eftir versjusunum. Ræfylgjan ikkje til vildalí. Liv tæn som rætt og lær tæn som rætt. Tæn kan í stóttum síðast að vera bóskapurinn og í fyrra Timotheusarbrev. Jekvan, nú vi komin inn í það vi kallar pastoralbrevin, eða það personlig brevin. Framundan hafa við haft þessi hér mæri almennu brevin, eða samkombrevin. Og ég kan hugsa mig að spurt, það við nú þá som hýra brev, við kemum það svo okkur, ég ekki persónlig brev, frá ein manna til en annan.
1: Öll brevni og innrýsmenti eru, kann man gott sía, skrifa ég frá ein höfundu til ein ávísin person, illa eitt ávist fölk, illa ein ávísi samkomi. Som við á tóðsablum, som bæði Filippabrev, Efesusbrev og Kolossabrev, så veit við það að Paulus skrifa þeir brevinu til fölkju í Kolossu og í samkomin hér innu tærra omstöfur og í tærra tói. Så kundum við þessin sagt, verður þeir svo brevinu sér bæra fyrir þeir. Men það undurfóta við skriftunum nemlig þeir að, ja, brevinu skrifa þeir til avvisa personar, avvisa samkommer, men samtidig så er hese brøvene til öll, tjøkna alla tøyer, alla samkommer tjøkna alla tøyer, og eisne alla einstaklingar tjøkna alla tøyer som høyra Kristus til. Og tøy kunne vi si at Timotheus brøvene lykka negv til öll annor som det til Timotheus, sjålt om det opprunaliga vær til han. Så tøy hese brøvene, tøy pastorale, eller hira brøvene, tøy vikommende sannlega fri okkur det.
0: Det finnes omstøver i brøvene her og i høvundren omtalar av oss som kanskje mer tøyer bestemt enn andre ting.
1: Ja, det ikke nødvendig med det. Og tøy imenska personlige vellægingar til som Paulus gjør Timotheus, så tror jeg ikke nødvendig med det. Han Han minner han av at standa fast i åren, han minner han av at kveitja at det nøye gane som hon var givin, han da alle sin her eldste. Han byr til Timotheus komma til sin i ørenbrevet og teka kinnbøkene og frakkan vi og så vidare. Så her er noe personlig ting som er verre i middelen, eller som var i middelen Paulus og Timotheus. Det er ikke nivig mot det. Vi kunne ikke teka nære kinnbøker eller nære frakka vi til Paulus i det. Men samtidig så lærer vi om medlemmene av to personlige forholdene som er i midten tvær personer. Og vi sørger hvordan nært har vært. Og uttøy sørger vi eisne fyrdømme. Jeg vet eisne lærer at det var et slukt innerligt samfunn av vi ånder som Paulus og Timotheus eisne høtte. Så selv om avviser loter og brøden kan man godt si, lokaler til territori, så det fyrdømme utheim og loten til okkurna livet etter og i det.
0: Vi ser ikke i fyra temtisere at han holdt utroliga tytning som Paulus legger ut til lokale kristne samkomna og at fyrkipaner i samkomna.
1: Ja, det ikke nivig om det. Paulus legger dent og imenska loter faktisk i öllum trimun hira brevnum som fyrra Timotheus brev, andra Timotheus brev og Titus brev. Og han legger dent då til dømes tøtningen av halda sig til sunna eller heilnæma læru fyrra fyrsta og i sankunum. Det eitkjennur öll tru brevnum. Det samme kan sigast om det centrala plosset tja biblin i sjálvar. Að Bibliðan, eða skriftin sjálf, má vera central og vera mýpunktu í samkomi lífi. Og hann leggur eisen dent á þegar í öllum trímun brunum. Til dæmis í fyrir Timotheus brev 4.13 og Titus 1.9 leggur hann dent á að lesa Bibliðna, eða upplestur af Bibliðni almennt í samkominu. Hann leggur eisen dent á samkomi struktúr og hér hugsi að ein samkomi skal hafa eldstar eða samkommunlægjarar og hýrar og samkommuntenarar og svo við erum. Það sökja við í öllum sinni tímum bröðunum. Það sem að kunum við sýja um þann læglu sem kvinnan ægir samkommunum talar Paulus æstni í þessum bröðunum og æstni svo hann leggir dent og æstni þær ímjösku bölkarnir í samkommunum ef við ægja teka okkur eðutæmun sum til dæmis hann tósar ængjur. Jeg vil eie tega okkur av antjen i samkommun okkar. Så vi tega samkommun struktur og eisne en praktiskan struktur innanfyr samkommunveitsna fyrir at samkommun loiv her tidsi skal fungera. Så hetta alt vi bægir vi andaliga hir at hana segjera og eisne kjensluliga hir at hana segjera og eisne tar meira fysisko hir at hana segjera a hjelpa av öllum tæmun og eitsnum.
0: Það það kemur til að teka sér á öndsjön og eldri fölts som hann kemur inn á. Kan það auðvitað hugsaðs að við lesa þetta her við kannski mér sér öðrum brillun í þetta því við erum svo vonu við þessu sér alla tryggtarnir.
1: Já, þessu sér alla tryggtarnir er verð ekki sjóan að ta í þessi brunum og skrifa í, ekki að sama hótt. Og særlega, tjóta fyrir tryggvandi verð þetta ekki að finna. Og tói var að neyjút tjóa sankumene att täcka sig av tajmon som hörde till sankumna för att här kunde överleva. Till allt som du säger vi har ett annat kärvigt system i åkara samfälla och i det. Och här kommer så åkara sociala strukturer in och ger ett grundläggande eller en grundläggande stol för öll þeir sem hefur brug fyrir hjálp. Kostnum vildi ég sagt það svo að segja að ég haldi ekki að samkomin er að sleppa sér undan því ábyrð sem samkomin hefur kostni að teka sér af sunnum egnu. Því að samfélagi sem er innrænt sosialt og er hugsi þær fysisku törfunir tjá aðeins ekki til dæmis. Men samkomin hefur eisen stóra ábyrgd að það kemur til hýra þennas að það kannski er þann andalíu og eisen kjenslu borna törfun og tjóa andjun og eisen rent praktist að kunna hjálpa það törfur er her. Så samtidig som það sosiala hjelpe til, så samfunnet ikke at slippe seg undan til den avbruden som skriften har lagt og samfunnet heva.
0: Hvis vi tittar byrjanen av braun, så sykja vi at helt spesielt og særligt tilknyttet eller hjertaforhold som er mellom hessa boar personene, Paulus og Timotheus. Vi vet at Paulus kallar i imsa samkom fyrir sinnebød. Men her brukar han et annet årafell, han sier til Timotheus, ekta baden mot og i trunn. Hatt er et spesielt uttrykk han brukar her.
1: Det var jo så å si at i løven så blir det noen få mennesker som blir noen særlig kær og som kommer noen særlig nærreisende. Nå er det ikke endelig innenfor tjonabandet, det er mer en kjølfils, men ofte er det noen viner som gjerast særlige viner og som vil lute alt vi og som vil velge kjenne noen fire. Og det var jo så å si at jeg vil det forholdet som Paulus og Timotheus oppbygde. Paulus var sånn en ekve eldre, og Timotheus var en unger med over ta, og han kom å kjenne Paulus. Så til å være til fægjer sånn forhold, samtidig som de har haft et veldig vinarband, Paulus opplærte Timotheus til ta mannen som han blei til. Og der hadde sånn en ekve sæman. Timotheus kom fra en blanda familie, og hver mamma var jøte og papen kanskje var gretje eller gretje og vi vet ikke om papen var tryggvande mæver, men vi vet ikke om mamma var en tryggvande kvinna og amma Timotheus som vi leser om der var boar tryggvande kvinner amman et Lois og mamman et det som anvokk som uttalde Eunikia kallar onkrarna. Vi läser om det här i öron till Timotheus brev, ett fem till döms. Men Paulus heter Timotheus och färsynet, han är i Lystra. Och här kommer så Timotheus till sig. För här börjar så till förhållt som blir ett särligt förhållt här i mitt.
0: En böjer som man inte kan komma åt honom när man tossar om Timotheus och Paulus till böjern Efesus. Och han är rättlig central och i nya testamentet. Mellan annan vidare vet att Paulus var tre år i bynum till att vi fortalte om i apostelsen i Nujjan och så har vi ett brev i Nujjan testamentet som heter Efesusbrevet vid sex kapitlen och i fyra Timotheus brev så var byen östen omtalar han la ju i Lutla Asien och var en multietnisk byer och här var en avskar av helenska mentan och här tossar han vid Timotheus och anminner om affärer till att vara ett i Efesus och anminner om ikke gænga vi fremmande lærum og så framvegis. Kan det hoksas at den kristne samkomman og i sunne bådskapet hever givet etter fyr hellenistiska avverskan og hoksum gnosticisme?
1: Det var sånn alltid vanten her som vi er og her som folk byggva de kom alltid være avverska av sunne omstøvun. Og ta og jeg sankoma er en nøyfødt sankoma, kan man godt sige. Kanskje utan negran avvisan leiere som leier sankoma. Og så er det veldig kjøtt at en sankoma kanskje glir av sporen og vil avvurska av, som du sier, til hedonistiska, gnosticistiska hoksnarhåten som er kjente til tøyina, til ønsken livet til. Og tøy er det Paulus sier til Timotheus, at vær du etter i Efesus, og takk til deg og sankumene her. Det var jo sjående nekvar sankumer grunddager nu da Paulus kommer akkurat som til endan og sin løyve. Det var jo fem høve sankumer stadvek. Efesus var en av teimen. Det var sjående mor sankumene i Jerusalem. Hon sjående eksisterer enn her av Paulus er døven. Så er det sankumene i Antiochia, her som Paulus og Barnabas først var sendt ut fra, og akkurat som hver, kan man godt si, heima sankoma som tar komme atter til, og Paulus og Silas eisende. En annen stor sankoma i nødvendig som heter er samkommende Korint. Og her var Paulus her som sjående lunsje. Og så gjerne var det samkommende i Rom, som eisen var en stor samkommende, og samkommende, den femte samkommende var den i Efesus. Dette tykker vi er, da man hikker etter byen, og hver byer etter vår, og så var det her sjående den største byen, og kanskje tog eisen den største samkommende, og eisen tog kanskje var mest åpen for at heva en multietniska og multireligiøsa og multiheidna avvirskan av sankumina. Ta tidsi etter sankumina i Efesus, så vita vi at sankumina var grunda av Paulus i omlai år 1-2-3, ta han ferreist og missionsfyrsynni, og vi leser om det her i apostelsynni, Achan. Og vi leser om at han var eisni i trojar i Efesus i apostelsynni 19. Og vi leser atter om at han var i Efesus i apostelsynet 20, han kommer atter her til av ved til Jerusalem. Så igjen, vi har vært i kjøkken Efesus brev, så har helt brev vært sendt medan Paulus er i fengehuset i Rom, vært sendt til Sankum og Efesus. Og Paulus er i fengehuset i Rom fra år trus til år 2 trus etter Krist. Så igjen skriver han fyra Timotheus brev, og Timotheus er nu i Efesus. Så samtidig som et her brev blir sendt personligt til Timotheus, så er det ganske eisende et brev som vil lyse opp for alle samkommene, og som hjelper Timotheus i at heve sine tjener seg her. Og det samme kan sies om andre Timotheus brev. Det han vil nok eisende i Efesus, og et her brev vil skrive, som det sier det. Men vi tar atter om samkommende i Efesus, og det er i åpenberingene, kapittel 2, vers 1-6, og da er vi kommet til år omlai år 55 etter Krist. Så vi søtter lykka herfra da han byrja i år omlai 1-3, og lykka til hva det hendte samkommende i år 55, og vi søtter gongtina, og da vi kommer til åpenberingene, så er samkommende i Efesus en samkommende som legger stående dent av lærerne, men som kanskje er vidtjen fra de opprunalige kærleikene som man har i beid til god og til mennesker. Hva er det hent videre det ikke akkurat? Det kan være Timotheus er ferien her fra atter, og det kan kanskje ikke være noen leier i beinleis. Men vi ser ikke her at en samkommende hver avvurske av sin omstående, og tog er det så tydningar mig inte att detta brev vill skriva för att välja i samkommande och att hon ska hålla sig av vännen.
0: Här känner du inne på det här vid proportionen att man öreläggs en stor andent av det som är viktigt och ganska mindre andent av det som är mindre viktigt. Hicke vi an att hans brev och någon fyra timme tills brev så säger man att han använder det om inte har lust efter äventuren och enda läsen attartölen så mör i 11 träter än fram i husarhalsgods utrymme. Så sier han, vi endamål til seg avlagt kærløyke, av røyne hjerte, gøver samvæsk og trygg som ikke best øyting. Til det anfallet, men til øyne det viktigste.
1: Det er ikke nødvendig om at Paulus har fengt akkurat troblekene som kanskje har vært til stier her i Efesus. Og han er så hårst som han ferast her i midtelen bor fengselstøyene og kjøser. Med den fyrre fångstyrna som han akkurat kom fra og Aram vil sette fengt hos atter. Og han hører kanskje om her at folk fylltja gammelare tradisjon, kan man godt sige, eventyrun og endaleisen attartølun, som meira elva til træter enn fremja husade gods utrunn, eller til fremma. Og det er akkurat som han sier her, Bent, at de må få fokusjonen av det atter som de har haft eget ikke råd. Og han sier til Mathias, få til det her oppe rett kjøl atter. Og til disse tingene som han legger dent av, til kærleidje, jeg regner hjerte, og til gåshandelska, og til trygg som ikke best er eite. At det året som ikke best er eite, til et avhørst åreisende, det er faktisk året som er brukt om vaks. Og det var brukt om skulpturer ta i tøyene. Det kunne hende at en mynda høggar skulle gjøre en skulptur til kanskje omkring ryk mann, og så knapplig medan han høgte anledig ut, så kunne jeg pette av nøsen til dem brottene av. Og han tømde kanskje ikke at det er en nødvendig skulptur. Så at det som han gjør det ofte, for jeg snøyde seg på skjøresen, var det at han gjør det til at brottene områder av skulpturen vi vokser. Et annet evne enn steineren. Men det som hendte var det at ta i så skulpturen var leveret av oss, og han kom og stande ut i solen til lømmes. Og solen begge av figuren, så smelte jeg vokset. Og det, man sa at dette var oekta væra, eller væra, og det var ikke ekta. Og det som man sier her, Bent, det er et trygg som ikke er oekta, men ekta væra, den velige tryggen av Herren Jesus Kristus og en kjenne.
0: Og et annet ørende og isen første kapitlet i fyrre brevene, som ofta hever ørstumna folk til at Paulus enda kallar sig sjallan för den största syndaren som hever funnits. Vi vet att i 4 Korintbrev här omtalar han sig sjallan i 15 kapitlet som han som ständer attaster av aposteln. Sedan skriver han Efesbrev här omtalar han sig sjallan som han som hever minst att tuja av ödlandarmen heila så han förlöker som nyer och i rang. Nu kommer du till 4 Timotheusbrev, 1 kapitlet. Og her sier han at til troert år og til fullnare verst av å fakna at Kristus Jesus kom i heimen av frelse syndere og av taimen i hans døst. Det ser ut som nu i botten, nu har han nått botten.
1: Jeg tror ikke at Paulus sier at han er sønne avskåen da han hukte Jesu egna løyve. Han visste hver han kom fra. Han visste til at han er veri en som la sankommen i etter løyven og han er veri vid til at drepa mennesker. Han var vid til at drepa Stefanus, den fyrsta blåvutne i de kristne samkommene. Og han visste at han var hever vid til at tøyna til tryggvande jeg selv det fengehus og få det rutta i av venen. Så gjerne var han frelstur og han ser til omedelig, tredjeleis og oppborne nøyene som han fikk fra gode. Og til viser honom at jeg han som har minst fortjent, eller minst oppebordet, at kommer å kjenne nøye Guds. Jeg var kanskje hoksen at han aller største synderen, hvis man teker synd proportionalt på handamaten, at jeg var vi faktisk til å drepe mennesker, jeg var vi til å drepe til tryggvand, og nå jeg selv en tryggvand som njøter nøye Guds. Jeg hoksen med et vers som Paulus eisen gjør dere i Rombraunen, og det i kapitel 12, vers 3. Her sier Paulus såleis, «Tu vi nøyen i mer i kiven, sier jeg vi ene kvantikkere, at han må ikke huksa hakre enn han eier at huksa, men huksa vi visdomme alt ettersom god til å bytt ene og kvar i målsutt av trygg». Og det som Paulus sier her, Bent, til at vi eier å være eimjuk nok til at kunne si om oss selv at jeg har ikke oppebord. Stoltleitje og legger til andalige løyve, til jeg legger eisende samkommet løyve, til jeg legger eisende samskifte og samfele i middelen mennesker. Og Paulus sier her bare ikke at vi eier en sunn avskån, eller en sunn avskån om oss selv, ikke at hoksa og høgt om oss selv, men jeg tror at målpålene tog eisende som innebærer i sin versen her er til at vi da heller ikke hoksa minne om okken sjolv enn vi da ja. Til jeg ofta kunne heva en falskan emjukleika og akkur som at sier så at er du ut lunch, jeg kan ikke bruka slega og snakka seg og så vi er. Til er eisne åsumt. Men Paulus hever en realistisk avskan om seg sjolv. Han ser at han er syndaren, han ser at han er attastur, han ser at han er ikke oppåbore. Samtidig sier han eisne æresender, fylgje, til å være etterfylgjere munner, livet som jeg har livet. Så han er en gåvan, avbalanserer igjen, hoksnar hatt om seg selv.
0: Det kommer til annan kapittel i 4 Timotheus brev, så tosar han om praktisk ting til dem som myndelager, at minnes til å bia for dem som er sett høyt, myndelager. Og i vers 5 hever han en kompromisløsan bådskap, som er tjattnan og i kristendom. Det var ofta sagt at kristendom er intolerant. Og vi vet at han einaste veveren til god. Jesus sier ikke at han en veveren, men han sier veveren underforstå at det finnes ikke noen annen vever. Og femte vers et godt døme om til kompromisløse i kristendom. Her sier Paulus ved Timotheus, «Tøy ein god og ein middelmæver mellom god og menneske, menneske, Kristus Jesus.» Hattu tjattnan i evangeliet?
1: Ja, hattu tjattnan i evangeliet, og det er ikke evig om at her. Og det er ikke evig om at som vi hittir etter sankumun og kyrkjun, ikke bare rundt okkar landet det, men rundt allan heimen, så ser det tilverju ut til at det er ommedel enn ek kompromis som fyrir fram. Og og sånn her at vilja vera populærur og ikkje at gerast opopulærur mellom folk, så gjer det kompromis, og jeg har nesten hoa å si at Jesus er ein vever til god, men ikkje den einaste, og folk kunne finne den vegen som de har hod til god. Men jeg tror at det er omedelig områdende å standa opp her vid Paulus og fullkomlig kompromislest, tror jeg hette sannleggen, at det er bare ein god, og det er bare ein middelmær og middelgod og menneske, og det er Jesus Kristus. Så må vi være så opopulære som vi vilja, og være kattla i det her, og være kattla i hva vi vilja. Derfor ikke brøyta støvene, lyga mykje, det er bare ein vever til god, og det er bare ein vever av å bjarga fra helvete, en egen fortabelse bortstå fra gode, og det er ikke noen Jesu Kristi fullgjørte versk av krossen, det er ingen annen vever, det er ingen annen vever til fyrirkjøving fra sint, og det er ingen annen vever inn til asjon gods, og kunne standa framfor gode en dag. Det eneste som god hygger etter tanndegin er hevet du tro av sonen min, Jesus Kristus, som er god, som er eneste vever til frelse. Og det er kristendommeren, og det er det som vi må og skulle standa opp fyre og ønskjande.
0: Ekan, hvordan bøyde du fyrir Timotheusarbrev opp?
1: Ja, da jeg leser jøknen fyrir Timotheusarbrev, så ser vi første kapittel, og det er tvei første versene som han er heilsan, her heilsar han Timotheus, som er ekta vatne og i trunne. Men så gjerne langt fra tredje verset, så fyrir han beint inn og det som han innskjur at sier vi Timotheus, som Timotheus var faktisk en kan man godt si, en fulltøyar pastor i samkommende i Efesus, og han er jo bruk for velaing. Det første som Paulus gjør er til at han avværer imotor følskun læron, og det som vi låser om herbant, for at det er kjennes det av, og han kallar det for eventyr, og han kallar det endaleis attartøl, som elva mer til teater enn vi er samkommende til fremme. Så det er akkurat det som han vidger i første kapittel vers 3 til vers 20, og han viser hver trobleisen er, han viser hver løsnen er, og han viser eisen hvordan vi kommer til løsnena i sin første kapittel. Så vi kommer til annan kapittel vers 1 og allan veien til 3 kapittel vers 16, så har vi her velleying vi vidjande samkommer løyve, kallige sier vi skriftene, velleying vi vidjande samkommer løyve. I kapitel 2, vers 1-15, her har vi meira til det allmenne tilbyggende og til allmenne lærerne i samkommende agere. Hver så i 3 kapitel, vers 1-16, eller faktisk alle kapitlen, til har vi meira vi samkommende læslo agere. Kvalifikasjoner for eldstar og samkommentanere og samkommestruktur og så videre. Da kommer vi til 4 kapitel, fra vers 1-16, eller alle kapitlen, så har vi altså en avværing, og det er avværingen mot frafattelen og i samkommen, eller innenfor samkommen vegginar. Og han bruker det første 5 versene jeg peker av kvæt til frafattelen verer. Og han sier, men anden sier bare fram at av kommande tøyen skulle nøkker falla fra trønne og holde seg til vittlegjende andar og lærdomar ytterligere andar. Vi hikle lige lærere, som er brennemerskjer i sin egen samvæske. som förbjöda giftast eller och geva bo om att hållas framför i god hur skapt för att de som tryggva och hava lärt han att känna skulle nå denna med tök. Och så vad gör han visar här då att det ser ut till att sankoman för att fälla attor och gärna likalisme kan man gott se och gärna trälbundna tryggv som för attor till att gera och gera och säga för en tryggv som är grund av att vera näka i för gode. Så han avvärar emot tog. Men så är det att en välaing. Så han börjar vid en avvärning i första kapitlet, välaing i öron och tredje kapitlet, att en avvärning i fjärde kapitlet och så i femte kapitlet vers 1 till sjätte kapitlet vers 2 är att en välaing. Och det är vi vidgen till imenskom balkon innanför sankommen vägnar eller i sankommen. Och han tasar faktiskt mer generellt jag börjar vid, han säger gamla mannen måste du inte sitta härlighet men amen han som fäger unga män som bröver, gamla kvinnor som möver, unga systrar och jag tar regnläka så mer generellt det är bara det är äldre, det är yngre och i samkommande så är det i vers 3-16 tas han om antjur hvordan samkommene er å teke seg av antjum. Så gjerne fra vers 16 til 25, tås han om hvordan samkommene er å teke seg av de man eldste, eller leierne i samkommene, og særlig de som prediker og lærer året. Og så gjerne i kapittel 6, vers 1 og 2, tås han om træler i samkommene, til at og i samkomne i Efesus vårene kvitt sjæler, og han avlegger dem at være regner og halda seg til herrarsynner, og såleis halda seg til lærerne og til navngods, så at lærerne og navngods ikke vil spotta. Og så da vi kommer til 3. vers og lykke til 21. vers, det er ikke som han enda, her endar han brevet, og han minner atter av falske lærere, han minner atter av at ikke falle atter i gamle tradisjon, ikke gjøres legalistiskur, han minner av at livet er drengt og sunt, andalt liv, og så gjerne i vers 20 og 21. Her endar han, bare vi sier såles, Timotheus, vær vei til som tar i lydig behendur, og vend her bort fra hinnom vannheila ja tåma tåse og motstå kunnskaparens, som tar vi, eller av åretten vi kalla, til erisk kunnskaper, og som nøkker jotta seg under, og vilst bort fra trønne, og så endar han bare vi sier, nøye, eller nøyen vær vi der.
0: Vad som såg ut i samkom som Timotheus tante, det var att det var lovlärare, eller folk som lärde lovarna. Och Paulus säger här, det var att det först skiljer det som det säger, eller det som det talar om, visst lukom kjölsaligt. Så säger han, vi vet att lovarna går om, och nöjder henne som lovarna öjer över den ute. Och han skiljer det att lovarna är till, inte för en rättvisa, men för lovläs, kjölrägen, godläs, syndare, vannhöjla och andalig, för sluk som nu är övergäng mot färger och mörd. Fyrir manndrafara, sílöysingar, þeir sem syndi mótu náttúrunni og svo fyrir er. Syndi mótu náttúrunni, hvað þetta fyrir nekka?
1: Þetta orðu sem er brukt hér, það syndi mótu náttúrunni, er það orðu sem æstum er brukt samkynd og hann sýr og í þessum versin hér, að vera samkyndur það sama som að synda og í móti til náttúrlega sem gud að fyrstu tói hefur skapt.
0: Það vil við öðru náttúrulega sér, við finna það ekki bara í öðnum rombrann og finna það sem fyrir þess að vera vætt og umsastæðan og í skriftina.
1: Já, þetta er en sannleikur sem er allan veginn gjögn skriftnar, bæði gjögn gamla smenti og sem er pura fullkomna grætt eisni nútjóðsmett til öndsinn yfi að henda læran er en bíblisk læra að samkynd er nega som gongur í mótur til natúrlega som gút að fyrstum tói hefur skapt
0: og hann nefnir þetta saman við lögunna og lögunna er ju gifin við Moses Men det stendur eisini Kristus endi lovarinnar. Så reglunar sem Moses og ikkje galdan i det.
1: Hatt er vandu som negf tryggvande fettlu i. Og man ofta hua sige at lov Moses til nega som av olda, til nega som binder okkun stein fyrir sér okkun i frelse. Og tog skulle vi bæra seppokun av vi lovna. Og til þess að som við leysin seppokun av den största parten av gamla testament. Og her har vi et langt og en öre stora vanda til að Paulus sigur i öron til minn hese brev 3.16 at öll skriften er innblåst av góti og hon er nyttelig til lærdom, til samføring og rattlæging og uppfossan rattvise. Og til ønsken evig om det at han, til han sier öll skriften, så tås han eisne om Mose lov og allt det som det ombo.

Moses jo i første lære Mosebok 20, så det områdende at skilje til at Moselov eisende grunta av nøye. Moselov grunta av nøye, somleis som evangeliet nøye, så akkurat liv som grunta av nøye, akkurat liv skal eisende livast av en avvisan hatt. Vi kommer til det om man lytter løtt. La nu lykke hitje etter loven i gamla sementet allerfist. Vi Mosebok 19. Vi vet det rent søvelige i Mosebok at nu hever Moses veri fyrir faro og Israels folk fruja ur Egyptaland. God hever lett ur Egyptalandet og nu det kommet iver om Reihehavet, det kommet inn i øyemørsene og nu sannet det vi Sinai. Og her sier så god vi Moses i vers 4 i Mosebok 19, her sier årene tid hava se te ui e hava gjørst vi Egyptar og kussi e bær tikkun og arnavandjun og lette tikkun til moin. Hatt nøye, hatt nøye god sier e hava sett tikkun ui fralse og hava først tikkun til moin, e hava tidje tikkun inn et mer. Og i kapittel 20 kommer vi så til det tutsje bøyen. Og resten av kapittel 19 for å omtale om kusse, eller for å omtale kusse heilaver og øyler gode er. Og vi sutsje dømme om det at fjallet stender under røyke og det kan ikke komme ned til så heilaver god. Og loven grunda av heilaleika rattvise og eisende nøye gods. Så sier han i kapittel 20 grunda av nøyene som jeg har vist ikon, grunda av at jeg har sett ikon frals ur trælehusen i Egyptaland, så innsker jeg at jeg skal leve og hente mat. Og til jeg tog at jeg er den beste maten til jeg kunne leve på. Så gjør han det tutsjebøyene og alle de her lovene, eller de her 613 kodene som fylger ut av tutsjebøyene. Og til jeg sier det samme som at Torah, hebraisk ordet for lov, mestur, at peika einun vegin og han skal genga. Og det som Gud sier vi Israels folk jeg har bjergat ikon, nu, grunda at han nøyina og ta bjerging, hette vevin og tisla genga. Det er sér saman som at miskillingen vi lovene, som Israels folk eisne miskillt og sætne, veri til at vi mou gjerri til om vi skulle toknast gode. Men upprunnen av loven her, er til god til langt sett ikon frals, så skal dette være det som de gjør, og i takk fire nøyene som god til vi givet ikon. Så loven skulle ikke haltas i øtta, men loven skulle haltas i gledene, og i snedet av det setter fralser. Det er å imenske suger av loven, vi har de moralske lovene som til dem ut av en tutsje bovnen, og vi har det ceremonielle lovene, som alle ceremoniene og høgtøyene og alt det imiske som Israel skulle minnast. Og det var fire at de ikke skulle glemme hvor god vær, hva den har gjort ut av dem. I mener som vi har eisen til i åkere tøye det. Vi har jól, vi har postjer, vi har imiske dier i åkere tjå, og det er for å minnast noen av oss ting. Så innan var det eisen til han rannlighetsloven kan man godt kalla det. God gav Israel nekkar grunnleggjende meiregler fyrir rannlighet. Hvordan de skulle halda seg rein, hvordan de skulle vaska luter som de brukte og så vågjere. Fyrir at de skulle ikke gjøre sjuk. Og jeg mennes vi altså en av største grunden fyrir pesten som var mihjeld, som utrodde en triing av öllene i Europa, var simpelthen bare til at folk ikke hyllde seg til rannlighet. Og hvis vi vet at last brukt det som Gud sier i loven, til det kommer til grunnleggende regnlighet, så hadde vi sagt fra nekvun, nekvun sjukun, og vi hadde vært bjerget fra nekvun millioner av kroner som var brukt der, og jeg hjelper folk ikke i grunnleggende regnlighet i det. Etter guddommelige visdommer, men så omedelig praktisk og samtidig. Så jeg har det her juridiske loven, som var for å hjelpe samfunnet rent juridiskt
ta ju ett lower brot var framt så skulle det äsna vi

0: Ja, god morgon og velkommen til sendingen av Bilge Langt, som i morgon blir sendt ur Klaksvík. Vi knettan i morgon sitter Viktor Dainason og jeg heter Eivind Bringsberg. Vi fær i morgon som vant at høyra gauan oppbyggjande tånløyk, og vi fær å tåsa om gleibåskapen. Og gesten i morgon tar vi Karsten Hansen, som kommer at rykakon vi imeskon gauan som han vil oppleva og som herren vil lagt av hans hjärsta. Velkommen, Karsten.
1: Takk for det.
0: Og som alltid så du en hjertelig velkommen som lortar at tekstokken og et lortarinskje og et la komme oss når vi er ganske positiv i vidmestring til det som sagt verer. Men det er godt å vite at Herren han er vi og vi får lette løtene i hans henter. For vi takker deg innanlig for at du er til åkken i morgen. Du er til åkken som høyres og sendingsene. Vi ber at du er nærvig til en fri og Jesu navn og at du bare åpenberer mor mor fyrir okkun kvæðið oia og í Kristus. Ja, vi fer så at høyra ein sang, og það verir sangurinn No Doubt Salvation af hljóðinu sum eitir Why We Sing.

Vi tar her lintene i morgen, og vekster er gammel, det er så ikke. Men ja, en annen for hjertelig velkommen til sendingen. Vi får en løte av tosa vi Karsten Hansen, som en fantastisk medover som kjenner herren, og som er over liv og et liv. Vi nekker apert og oppleve et godt over vi noen kvann øyneste det. Vi færa først, Arjen, vi færa at tosa vi Karsten, høyre en sang, og det sangren som stender, eller som av fløen i handen støtten i hav, som Eion og Henny og han selv, så heter han Janus, synes han. Han øyter, kom nå til Jesus, så færa vi til Ivra tosa vi Karsten Hansen.

utenfor de her emigrant, synes jeg enda verre ved Jesus kan jeg safely go, og det fantastisk at sammen med Jesus her vi trygg og han vil alltid være tjaken og verge okken og løy okken. Vi har alltid vi tar en sang at det en vitt færre vi gjør det. Vi tar han den her som øyter Jesus ut her og til era fløvende to teller vevn. Hvis du hever akkurat hvis du hever akkurat som du ønsker lortar ønsker sang ønsker eller en positiv avgjermesking til det som kommer fram i sendingene så du velkommen as tekstakken av 2.13.24.

Vi tar til her den her sangen om til samverske kvinnerne. Og vi får høre en sang til at vi får høre sangene. Vi skulle høre Moira fra Karsten Hansen til han som gestor og vi det. Og det veldig høyre, han fortalte om hvordan han møtte Jesus og noe annet godt. Og vi får nå kjøtt at

så synder om Tatenas som han stender nok sånn ikke i det eller selja om sommer eller togene som Jovel 2 i Grønlandet vi får også synder om det også men RNT så hadde vi høyre han da sendt kvært hver veren utan han

God kvöld og velkommen til sendingen av Einu farvinnsli fyrir sjøkna bøybuna. Og sendingen i kvöld kommer å snikva seg om Filemonbrevet. Henda sending, Einu farvinnsli fyrir sjøkna bøybuna, at høyre lindinni hvert mig kvöld klokka 19. Og hon verður endursendt frøttjöldag 17. Part klokkan 15.30. I studionum Søvn Absalonsen, Jekvan Zakariasen og Tor Arne Samuelsen. Tekniker. Filemonbrevet det største brevet som vi har fra Paulus hånd. Brevet rent personligt og kommer altså ikke inn av samkommet vi skifter eller lærerspørninger som mengen annars høvesevne i ørenbrevet. Brevet et såkalt fangselsbrev fra fyrre fangselsoppehalten til Paulus i Rom om år Øynesrush. Og Onesimus og Tychicus hava borið hetta brev saman við Efesusbrevum og Kolossebrevum til Asia. Filemon búi í Kolossi og orsakin til at hann fekk hetta persónliga brev í Rom var at Filemon og í auðu hefur nikvandi meir hei ein trell over fluttur og afærin til longa leina til Rom. Við Rom var trellerin Onesimus komin í samband við Paulus og var komin til trygg av Jesus. Paulus sendi nú trælen aftur til Harrasuinn og yfir Kristin. Hefast það stótt af Filemonbrevi ekki hefur nega af teoretiskar teologi, svo suttja við úr hessum brevi teologi og praxis. Brevi andar af nægi og fyrirgeving. Paulus hættir innilega af sin kristna vin Filemon að taka vel á móti

0: evangelierne som Paulus hef skriva, eller som vi visse vid at Paulus hef skriva, så det ikke kronologisk det sista.
1: Nei, jeg tror man at det tar å lese Nødje Testament, at jeg skiljer at bøkene ikke oppsetter kronologisk og refylgjum. Det kommer 18. Tittusbrevet, og til seg sammen som at nå må vi fære atter ut høyene. Og vi fære helt atter til år middeltrusk og tveietrusk, da er Paulus sitter i fengehuset og i Rom. Og dette er så det er som om fangselsbrevene som man skriver i, sammen med Efesbrevene og Kolossebrevene og Filippebrevene, så var Filemon eisende parser av time of fangselsbrevene. Og det lærer dere til at Paulus sitter i fengehuset, og hette til årene hvor han sitter i fengehuset som er omtalt i apostelsøvn i 28, et tve år av skai, hvor han bor etter domen fra keiseren, sjølven, til han er skåttet sitt mål innenfor keiseren. Vi vet rett søvelige at Paulus vil leisleden etter, og han kommer også til Filemon, som han skriver brevet til, at han har leisleden. Og vi vet egentlig at etter det her så skriver han 4 Timotheus brev, Titus brev, og til senest 2 Timotheus brev. Så det området som du sier, at vi skiljer at brevene i rettjefylgene av nødvendighetsmænd, ikke kronologisk.
0: Hetta brev vil helt ikke betraktas som et av hira brevene, Titus brev og Timotheus brevene som vi tar som vi sammen med pastoral brevene. Filmombrev är rent personligt kan man säga. Men hur var det som Filemon?
1: Filemon var överkommen till Tryggf i Jögn Paulus. Och det här vi i Filemonbreven, vers 19 till dömes. Här säger Paulus och dess. Paulus skriver vid min egen hånd. Jag ska gjalda till. Så hette trobladjen som vi får komme alltid til, som i brevn. Det noe som skal gjaldes atter. Men så sier han vågjere, fyre at jeg skal ikke si av det til, at du skylder meg ennå til sjølvan. Og det som ligger ui hessen her, nemlig her, at han sier Filemon, minst til at du skylder meg til egna liv, faktisk, til at og så kan du lese med linjen her at Paulus sier at jeg vil vite til å peke der av Jesus Kristus og til akkurat han sier minst litt hinnafyr til at du komst til Tryggf til at du eisen levde et liv uten negra vogn uten negra mening og liv så kom jeg her og peke der av Kristus og nu du finner et nytt liv sammen med Kristus og så han bruker det her for jeg viser og peika filmen jo at eisne vera nøyrykan i modru Onesimus som vi kommer til oss om eisne. Så filmen vera en mever som å iva vil komme til Tryggf i Jögnu Paulus og einar av missionsferien hans er kanskje at han vera i Efesus tog at filmen i Kolosse og Kolosse og Efesus litt sånn nær skjermen så det kan vera at Paulus hefur ferast til Kolosse etla at Filemon hefur veri i Efesus og så færen heima så hefur grundane samkomi i Kolosse. Ta vita vi så ikkje akkurat, men ta vi lesa Filemonbrevi og Kolossebrevi saman så sutja vi nega lukheiter til det kjemer til samkommina sjálf. Filemon, åre Filemon betyr han som elskar. Og det er akkurat som Paulus brukar navnet til han eisne, for å anvende han at nå er to eisne at elska. Og han er et døme nemlig på en herre som elskar. Tredje er lest. Og det er sånn at eisne er så bra. Vi vet eisne at Paulus hikker etter Filemon, og han kallar han i femte ørende, så lest. Vi vet at jeg høyre om kærleikat hun og trunna i to hever til herren. Jesus og öll hina heilöf fyrir at fyrir

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Dagskránni nú sendin til borgin. Til Ólafur Jökladal som leggur til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tónleik og sólmasang.

Fra Händel og Orgeltonleitje færa vi til MC Restorf, som her synger saman vi Birgitte Poulsen, høyti heste I eggleie te. Sommar svann og kalna låte. Hendinga batar suttjast av flåte. Som kulten mer strykur om enne ur høatar vinte. Nørest saknur etter sommarsens inte.

Vi får få en gjest sin setne, og vi får vidgjøre et avhåvert emne, religion og evangeliet. Og vi kommer til hver gjesten vil.

Og med en etjenslige tona ut, så får vi at hitje inn i hva vi har vært tonleikletikken i der, sættene personen i der. Men det kan lyst til et For Him, Balken For Him, vi kjører Lillite.

forhæng vi carry the light. Og kunne vi være summe som bærer ljøse, uanset hvert vi annars forst vi. Charles of Clay eisen en av mine, kan man sige, englings favorittbalkon. Her synger fjokken, Ron Flover som er The Long Fall Back to Earth, og han for 2008. There's might be a light, så skulle det uttalast.

Jeg er ferdig å lese noen vers og salme 103. Men hvis det er noen bønner emne, så er det velkommen å ringe 23 13 76, eller sende et sms av 23 13 76. Etter David, lova Herren og salmoen, alt som øymer lova heila navn i hans herre. Lova Herren og salmoen, og glem ikke atler velgjører hans herre. Han gjort han og fyrgjører atler misgjører tøyner, krøyer atler sjukker tøyner, som løser løytøyt fra grøvene og krøyner til vi nøye og miskunn. Som metter sjal tøyner vi tøye godt der, så du ingest opp atter som ørnen. Herren gjør rettvise og rett mot ødlom kuavun. Han lad Moses vite av vei skjønner, bøten Israels verksøyne. Miskun samer og naiver Herren, lengmåger og røyker i mildleika. Han helder ikke vi at heva nekker imot i egnon, og han glemmer, og han glemmer ikke til evige tøyer breie. Han gjør ikke vi okken etter synden okkara, og løner okken ikke etter miskjøren okkara. Nei, som himmel hakre enn gjøren, nei hans herre stor i taimon i øttast han. Så lengt som estre fra vestre, leder han synder okkara vera lengt fra okken. Som feir gjør miskunn mot bøtten og søgnen, så gjør herren miskunn mot taimon i øttast han. Til han veit hver skapninger vi der, han minnes at vi der dost, som græse der mansen, som blåman så blåmar han, som blåman av marskene, så blåmar han. Og hatt nega bønner enn, så er det velkomna rinja av 23 13 76, eller sendet sms av 23 13 76.

0: Ja, god morgon og velkommen til sendingen av Bilge Langt, som i morgon blir sendt ur Klaksvík. Mitt mestande i morgon sitter Viktor Dainason og jeg heter Eivind Bringsberg. Vi fær i morgon som vant at høyra gauan oppbyggjande tøvnløyk, og vi fær å ta oss om gledebåskapen. Og gesteren i morgon tar vi Karsten Hansen, som kommer at ryka okkon vi imeskon gauan som han er oppliva og som herren er lagt av hans hjärsta. Velkommen, Karsten.
1: Takk for det.
0: Og som alltid så du en hjertelig velkommen som lortar at tekstokken og et lortarinskje. Og et la komme oss når vi er ganske positiv i vimersing til det som sagt verer. Men det er godt å vite at Herren han er vi, og vi får lette løtene og hans henter. For vi takker deg innanlig for at du er til åkne morgen. Du er til åkne som høyres og sendingene. Vi ber at du er nærvig til en fri og Jesu navn. Og at du bare åpenberer mor mor fyrir okkun kvæðið øya og í Kristus. Ja, vi fer så at høyra ein sang, og ta verir sangurin No Doubt Salvation. Af sum eitur why we sing.

Vi tar her lintene i morgen, og vekster er gammel, det er så ikke. Men ja, en annen for hjertelig velkommen til sendingen. Vi får en løte av tosa vi Karsten Hansen, som en fantastisk medover som kjenner herren, og som over liv og et liv. Vi nekker apert og oppleve at godt hever vi noen kvann øyneste det. Vi får først, Arjen, vi får at tosa vi Karsten. Jeg hører en sang. Og det sangren som stender av eller som av fløen i handen stjøtten i hav, som Eion og Henny og han selv, så er det Janus, sin John. Han øyter kom nå til Jesus. Så får vi det iver at tosa vi Karsten Hansen.

Vi tar det her, den her sangen om de samverske kvinnerne. Og vi får høre en sang til at vi får gjøre sendene. Vi skulle høre Moira fra Karsten Hansen, det han som gjester dere i det. Og det veldig høyre, han fortalte om hvordan han møtte Jesse og noe annet godt. Og vi får nå kjøtt at Håsa synder om Tatenas som han stender nok så noe i det. Eller sælge om sommeren, eller Tatoina som Jovel 2 i Grønlandet. Vi får at Håsa synder om Tatoina. Men Arendt så hadde vi høyre han da sendte en kvært hver veren utan han.

0: Mång er og teg som råpa hast hver om kærlek og søgn, men hver finner trofastan mann, år 2026. Og i 1976 var framstandande danskur og politikare vugtur i nuttjonarle, etter at han og imanager hei hilde saman vi ærare kvinno enn sin egn kono, som han etter aralangt tjonarle hei vreka. Og i sambandi vi vuxlene av hesson manni og nutju konu hansara skriva av dansk blö om det som presterin hei far fram og i vuxla talen. Her han mittel anna segi at ta i te utjunala sottmaran vi sagt at vei skal du halda saman til degin til kylna. Så myntist hetta vi intil karlöysin torra mittelen er degir. Om hese blemen hefa endri givi år prestins ratt, som a sigast a hesen presterin viri luti tjónalagsins grundvöll, som er trúskapur. Er brugas luik år, så a teisla passa inn i sílöysi menneskjans, er en vannvíring av tí gúti som setti tjónalagi a stón og óri hansara. Men om som menneskjan vannvírir hesa mest grundleggjandi lufsins grundlegu, Hauast menneskjan tann skapningur som lujtjast mest gúti, svo vísi þessi mengan að menneskja ber sig verri at enn dýrun. Og jesu sambandi komi fram á eina frasögn og í hugtók með negv þá ég les hana. Mefur og í nefnist Ivor Powell sigur frá einu blemanni í Súr-Afrika som við bílisunum kordil arbeids en morg þá ég hann svona dykvo sýta af venum framan fyrir honum. Ta i hon antje tjejen gjörde til a flyta sig stegga i han. Og ta sa han at Dikvan set upp i iver deia mekasunum. Han tog fuglen, streik honom og släppte honom så han kunde flygva bostur. Powell sier at Dikvan flei nekrar ferir ur ringras og sette sig sujan i attur tja deia mekasunum. Bilföraren gjörde det sama einar fyrir enn Vi at teka henne upp og släpp henne upp i loft. Og hesa fyrir kaldi han så lunge fram etter venum, aren han släppte Dikvinni ut. Men Dikvan flei attur að sama stæð. Ta i blea meðurinn kvöldi kaldi heimattur, ver han bilsin að sutja tver deyjar Dikvur av venum. Kærlaugin og trúfesti hafðu gjörst að hinn lífandi Dikvan valdi ikkje at færa fra deia mekasunum, men ver sitandi tja honum til ein bílur æsni gjörði enda a lufi hennara. Hon hegi veri tryggf til deian. Måtti hetta veri satt te og mig som hefa givi tjúna felava okkara, eða svita litt lyfti kærleika og trúfesti til deian, hinn líkamli deian, gjer skilna.
1: Okay.

0: Vi sender nu frem at søvne pilgrimsferien, som John Bunyan skriver i 1688. Det er Heine Lutzen, vi læser.
1: Pilgrimsferien, annar partur. Så held Kristin borster av leisøyne, fri å fære til husene til lovbunden og fri å få hjelp. Men tøyen kom tatt inn under fjallet, tykte det hun så høyt, og han så gjerne at hun som vendte ut mot venen, hekk så lengt ut iver han, at Kristin tør de ikke å fære langsje, av rastle fire, at fjallet skulle dette om han iver han. Han stegget etter joa, og visste ikke hva han skulle gjøre. Eisne tyktest byra hans her å være tyngre enn da han var av venen. Og loer stod ut ur fjallet noen, så er Kristin øttes fire å være brentor. Han pipra i av raslo, og svetten støkket ut om han. Nå begynte han at ira seg etter at han er i gynnsje etter ranen til verslig om visdommen. Da så han evangelist komme imot seg, og ta i Kristin så han rådna i hans skom. Evangelister kom nærre og nærre, og ta han kom til Kristin, hukte han olvarsamt og refsande på han, og for å ta seg av han. «Hva gjørs du er, Kristin?» spurte han. Kristin visste ikke hva han skulle svære på etter, så han fikk ikke åri opp. Evangelister sier det etter, «Er du ikke medveren, og jeg hittet gratande utenfor i undergangsstedet?» «Jo, gå vi her, jeg et han med oss», sverre Kristin. «Voste jeg der ikke alene til trånga porter», sier evangelister. «Jo, valsiknaver», sverre Kristin. «Hvor skal du ta så kjøtt færen alene? Nå du jo ikke av henne», sier evangelister. «Da jeg var kommet til å måtløse smyre, hittet jeg en mann som fikk meg å legge alene mot i hese bygden i her ivre. Da han sier at her får jeg hitta en mann som kunde släppa mer fra byrene. Evangelister sier, «Kan jeg være til her for jeg med oss?» «Han så utlever en finere herre», sier Kristin. «Han tog seg i negven med, så at han at enda nå fikk meg djeva etter. Så kom jeg her, men tog jeg sa hette fjallet, og kunne det hanker ut i vegen, stegge jeg av åtta fire, etter for at dette om han iver med. «Kan jeg sier det med oss, vet du?» spurte evangelister. «Han spurte meg hva jeg atla i mer, og det sier jeg honom», sverre Kristin. «Og hva sier han ta?» «Han spurte meg om jeg har kone og bød, og jeg sverre jeg, ja. Men at jeg har ikke ta glede av dem og nys som avur, vet jeg at jeg bærer seg tung og byre.» «Hva sier han så?» spurte evangelister. «Han malte meg til som kjøttast at veida byren av mer», sverre Kristin. «Det var jo te, og jeg yngste, sverre jeg, og sier honom så fra, at du atla i meg ivel postri her ivr. Du her skulle jeg få vita hver jeg kunde være løste fra henne.» Så sier han at han skulle vise meg en betre og styttre lei, og til ena som ikke var så torfer som han, og to har vært meg inn nå, herre. Tannleien, sier han, førde med til husene til en avhildende mann, som dødde vel å slippe feltet fra slug om byrån. Jeg tror jo noen, og får bortstre av henne leiene, og inn og hese, og hun sier at jeg kunne slippe kjøter fra byrene. Men da jeg kom her, og så jeg hos våre vær, stekket jeg. Som jeg sier, jeg er øtta for vantene, men nå vet jeg ikke hva det skal gjøre. Da sier evangelister, «Boie synder, så skal jeg vise deg Guds år.» Kristin stod piprand, og evangelister helt frem. «Suttje til at hit ikke sies undan honom som taler. Sluppet deg ikke undan som settes undan honom, og i tala i guddomsårsutt av hjørne, hvordan mengan minne skulle ikke vid slippe undan, om vi vende okkom bort fra honom og i taler av himmelen.» Dette stender i Hebreerbrevet 12:25. Så sier han, «Men hin rattvise munn skal leve av trygg, og sikstan undan hiver salmunn ikke takka til hans herre.» Hette stendig Hebreerbrevet 12:28-30. Hes i år vendte han jo av Kristin og sier, «Tu er smæveren, som renner til inn og i atle hesa vannlokko. Tu er byrja over å kasta ra hins haksta fra der og venda foten til innom borster av friarens vege, så det leier til det urslut at saltoen får tepest. Da falt Kristi nye for foten hans her, som deier og røpt. Å, vei i ved meg, det ute ved meg. Evangelister tok nu i høyre hånd hans her og sier, Ødd synd og spottan skal være menneskjøn fyrtjøven, og ivast ikke, men trygg. Hette lurket i Kristina synder atter. Han restet og stod som over pibrande fremme for evangelist. Så helt evangelister fram og sier, Gjøv nu velgætter tog og jeg feia sier til her. Jeg skal nu vise der hvor han vær som nærre i til, og eisne hvor han mævren som han sendte det til. Mævren som møtte der eider verslige visdommer. Og vel må han så eida, verslige han visdommer til og hånda lykker. Tog ganger han eisne alltid i kyrkje og i bygdene dikt. Han elskar eisne at har i grunn verslige han visdom, at han bjargar honom undan að vera forfylltur fyrir Kristi kross. Hetta verslige sinn í hans herrager, at han røynir at rengsnigva veginar og í evuísi og hóast hærir þær bæinu. Eð trým og grundum særlega mástu skudja ræginu og hésin með áur leið þær. Fyrir það fyrsta, han lokkaði bústri á venum. Fyrir það anna, han röyndi að fóði að hætta krossen. Fyrir það tríja, Han lette føttertøyner inn av vei og fører til deians tænastå. Fyrir det første måtte skudja til at du var lokket over borser av venen, men du måtte eisne skudja til en egna ho affære av venen. Du til å være vreka godsrå fyrir jeg lurte etter raven fra en versljon vysen manne. Herren sier, strøyest fyrir jeg kom inn om i tronga porstre. Og til i porstre og i evuset her også. Porstri trångt, og vevren smalur som fører til løyve, og det få som finna han. Fra hesen luttla trånga porstri, og av leien i her, hever hesen ønte mevren lett i borstor, og hever nær om første og i undergeng. Skudja han tog i fyrir til, at han lokka i de borstri av leiene, og vamlast vid til sjølvan fyrir til, at hun lusta i etter honom. Fyrir det andre måste skudja til, at han røyndi å få det at heta krossen, Til krossen måste teka fram om allar Egyptalands skatter. Hertil hefur durda kongur sagt der at han vi vil frelsa lufsut skal missa til han. Og han som kjemur at han å honom og hætar ikkje fægersuinn og mausuina, kono og bøtten, brøver og systrar, jesuit egna lufi, han kan ikkje vera lærersuinn er hans herra. I sider tog at hever i deg i tøyn, lortar du etter hæsson manne og hætar krossen, tog fyrir utan han, kanst du ikkje hava evigt liv. Det hefur sjálfur sannleggjinn sagt. Skudja til lærerna, tja versli og vísdomi. Fyrir að tríja måstu hæta til at han leiddi fötertunar inn á vegin og fyrir til deians tænastu. Og í hesum fyrir måstu hugsa hvernig ver han sendi det til og hvussi ómöfulega tannpersonur kundi löst til frá býrinu. Han utu var sendur til fyrir að vera löstur eitur lóbundin. Og mamma hans en trælkvinna som i trældomme vi bøtnum svinnum. Og hon til et landarmal, sjølt fjallet Sinai som tog rættus fyrir for að falla om hann yfir til. Nú, hon vi bøtnum svinnum i trældomme. Hvordan kanst du ta hugsa at hei skulle gera til frujan? Lovbunden tog ikkje fyrir fyrir að løysa de undan byrinu. Han ongan løst og fer ongan at løysa. Det kan ikke være rett hos kjørte vi lov, og av lovkjøren slipper ikke mennesker fra byresøyene. Verslige visdommer tog en dårlig. Lovbunden svigere, og sånn en falkalir en heklare. Hvordan slasker han så ser ut, og han kan ikke hjelpe der. Trygg vi mer, alt den møssen og tog over hørt fra hesen buttlingen hever ikke å toge, og den nærrer befrelsene fra der ved å lokke det bort av leiene. Og i effekt i innå. Evangelister kallar nu himmelen til vittni om det, og han har sagt, og vid det samme hørdes det en rødt ur fjallen, som neier Kristen stod under, og loer stod ut ur tøy. Haren restes da høtt i hans her av rasslo. Rødden sier, «Tøy så mange som halda sitt lovversk under vannet, skriver jo, Bannaver kvart han som ikkje veri verande i öllum tøy som skrive i lovbogene, så han gjer til. Kristin vant seg nå ikkje utan degen. Han var að gráta syndarlega og banna í tvíma hann hittir verslega vísdám. Hann kallaði sig sjálfan fyrir hinn vesta dóaran að hann hegi lusti eftir rafan hans herra og hann var ekvilega forskammaður að það við tann með áver hegi borið fram og som allt sem allt verið af holdunum skuldi hafa fyndið slukt vald og honum að fóa hann bústri af því rætta vinum. Hann vindar sér nú atturlega evangelist og segir Hvað heldur þú, herri? Nokkur von? Kan ég nú venda aftur og færa til trånga postur? Veri ég ekki vrekafur fyrir hettar og við skomkordur bústur? Ég svo ringur að ég lusta ég til rafunum frá hessan manni. Kan sind múin vera fyrirgefin? Þá segi evangelisti við hann. Sind túin ekvilega stór. Þið þú hefur sinda tvöfalt. Þú færin eða þú gáða venum og hefur gynnti að fara botnum göttum. Með meðurinn við postri tekur móti þær því hann hefur góðan tokka við mennesjum. Ansatt nú best að þú ekki uppattur kemur bústur af venum fyrir að hann ekki skal ylskast og þú genga til grundar. Kjött tendrast vræja hans herra. Kristinn gjörðu sig nú til að venda aftur og evangelistur halsa í honum smöltist til hans herra og bæg út vera við honum. Han skumta sér þá að stega. Han gef sér ongan út hos við að venun og om onkur tala til hans herra svera ég honum ekki. Han tjekk som ein og gongur er som han ekki hefur laufi að genga og kjendis ekki helt tryggan fyrir en han aftur ver av venun og han rumdi av fyrir að fylgja rafnun tja versli vísdámi. Endelig kom Kristin et postinum og om han fyrir til að stofa að lesa Bentje upp på og tekken skal være lært til opp. Han benker etter flere fyrer på og sier «Mannet slipper inn, for han her inne jeg teker imot mer, så hjelp jeg finne. Og i alle æver skal de honom prøysa, om han mer fortjenta vil nøye vise». Et enda nå kom en olvarsamme med æver som et velvilt til postre og spurte hvor han var og hvor han kom og hva han vilte. Er en arme syndare, sier Krist, som gonger under en tungare byr. Jeg kom i undergangsdegi og i affære til Sions fjall, fyrir at jeg kan være frelster fra reien i kjemur. Vi til at mer sagt at leien her gonger om heta postur ville be at jeg om å leta meg opp. Vel vil sige, det skal i hjertans fegin. Og så leta han postri opp. Da Kristin stegin om, tog hin og jan og tåa jan knappelig inn. Kristin spurte hva han gjør det. Ikke lengt fra hesson postre stender en stersk borg, her Beelzebub rævur, sier velvilt. Og han og hjelper med hans herre sjåta pylar etter ødlen som kom et postre noen, for jeg røyna drepa deg, og er rent til å slippe inn. Da sier Kristin, jeg beie glævur og piprist. Da jeg nå var kommet inn om, spurte velvilt, Hvor bandet de her? Kristin svarer, jeg vet ikke lyst til å si ved meg at jeg skulle fære her og benke på han, så får du å si meg hva jeg skulle gjøre. Så svarer velvilt, en er åpner dyr i det fremme fire til, og ikke mennesker kan lete til rett. Så sier Kristin, nå får jeg at heste lønene fire til, og jeg har bevået. Og velvilt sier, men gå så bedre til at du kommer ensam, Adler. Du ønsker noen grannen min og sa vantan, og tar vår ui, så løs som jeg, svære Kristin. Men velvel sier, hvis det neker av teimen, er du først? Ja, kona min og bød min sa om meg først, og røpte etter meg at jeg skulle vende atter. Jeg synes som med grannen min stå og røpte etter meg at jeg skulle komme atter til hus, men jeg stakk fingrene i øyrene og slapp så løs av sten. Da sier velvel, Men kom ungen at heima lastan at her fyrir ivetalat ég að venda aftur? Jú, beg harfunin og leilir, svarar Kristin. Men ta eitthvað sjóa at hann nýtta eitthvað mann ungen for harfunin spærikandi aftur til hús. Men leilir fylltist neka við mér. Það segir velvild. Hví fylltist hann ekki vittar allan vegin? Við fylltist inntil við komum til módlöses múir. Her smokka og við bægir knapplega nýr. Og av tog miste grannen min måte, så han hørte ikke komme langs.

0: Neste sanger etter Sel, til eisen av løvene til Tanne Øyrehever, Tanne nummer 5. Og Sel, så teksteren til ur Matteus 5-3-11. Da Jesus sier, Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Kallet ofte for, altså versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, ja, hadde jo tidlig ur pjallapratikene til Jesus, som en, man, jeg vet ikke om man kan si, han er kjentest av tale til Slengfraug og sier, og hun veldig gøy, og hun veldig rannsaken til Øsne, det var man sier. Men, ja, jeg setter så en tekst sammen, bortsett ur akkurat her som versen som du nevnte, og så gjør det også et lær til, og kom, det kom så også når vi er av hans av fløvene.

0: Næste sanger etter Tær nu skal leva. Han av flående til Tanni Øyre Hever, han nummer 6.
1: Ja. Jeg hadde kanskje tann sangren, hvordan er det som vi var mest spalt og tjokken, og som vi kanskje oftast byttende om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjenden og renner sted. Og Og så ser vi til Nyland at til nå er vi skulle leve til nå vi der og leve her og at vi må be om Guds bostad til at leve akkurat liv og på bestan hot så ja, til nå skal jeg leve.

0: Neste sanger etter E8T.
1: Ja, og T så en sanger som ikke anerkjær tålsløv om, men i 2020 så gav jeg sjølver en fløv og faktisk en liten bøk at Ischinga sa han ut, som jeg kallet en for livsinstanser, og til fløvene, eller til utgavene, mitt annet hesen sangeren E8T, som jeg skriver i sikkursrokning ved utveidsen og nøydjan etter her og løy. Og ta seg bare om kanskje er det en kærløksanker, kanskje, man kan, det kan være kanskje imens, men jeg også er kanskje mest om konemøyene at jeg skriver i handelsangen. E8T.

Vi bor Eir og Louis Brekman for å takke for okkon. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi I sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen for jeg har vært teknikere I sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for unge, kveld mikdag klokken 16, og sendingen blir endelig sendt frutja kveld av midnatt, leia kveld klokken 22, sunne kveld klokken 20, og mandag klokken 16. Takk for I okkon.